Вага, ну, живунда чадырна, шадук чекачки маше. Динина шадук чекачки маады. Дураше куну тинчи качки маше кука, шадук чекачки маше кмек. Я тина алуши чекачки танвих кой мэпатан. Качки нева, качки невих кой ви, качки тон шоншанды. Алуши качки нева тэгэ колу когуну качки тон шонка. Тызгукия. Kuri tisa kashu niwa tiyan jikpi shepapo ngisa maipi kurshi jo payin kashu niwa sambamu tuni kashu niwa meka sambamu tuko kurgunu kurta kuru kurgunu uta chirna niwa jiksonzi mananga ta kurdi tinin yinjana chadirina shuti chunga sonton lukshik shuti chunga sonye 第一人之身当然俄罗斯科麦总俄罗斯科身当然有力的俄罗斯科的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科学的科